bajajja abemikwano abakungu okubagamba bave ku shiriki tebuba bubuze bwa mpisa tebuba butaba na mpisa wabula kubeera kubasaasira na kubalumirirwa era nkola y'abalongoofu abatujjira n'eddiini ey'empisa okugamba ku bantu baabwe n'okubakoola n'okubakubiriza n'okubannyonnyola n'okubasikiriza babeere ku tawhidi nga bawula Allah subhanahu wataala. Kati Nabi Ibrahim alayhi assalatu wassalam omulimu guno yagukola era teyataliza kitaawe Azar nga bwe tugenda okulaba mu maaso, wabula kuye kwennyini kweyatandikira Allah subhanahu wataala yatunyumiza kukuwanyisiganya okwali wakati we n'abantu be nti idh qala li abihi wa qaumihi, mu kiseera we yagambira taata we n'abantu be. Sheikh Ali bawuliriza aya eno olowooza Allah yalina ekigendererwa? Olowooza Allah teyalina kigendererwa kukubeera nga alaga abantu nti Nabbi Ibrahim yagamba taata we n'agamba n'abantu be? Waliwo bwetaavu ki obutugamba taata we nga taata we kitundu ku bantu be? Ogamba abantu nti mugerwa nam yavumye kitaawe n'avuma n'ekyalo kyonna. Wabaawo message ey'enjawulo omuntu ono anyumya gy'ayagadde mu kutulaga kubanga taata we n'ekitundu ku kyalo si bwe kiri? Naye lwaki yavumye taata we n'avuma n'ekyalo kyonna? Tuli balaga eryawo. Of course waliwo balaga y'amanyi buli muntu agiraba nti taata we yali musuubidde okuba ne handling emu eyawulidde. Kale wadde anyiigidde ekyalo n'akivuma ne ekikolobyo tekiba kinene nnyo singa abeera nga at least esperinze taata we. Ne bw'abeera nga taata yamuvumye n'avuma n'ekyalo kiraga nti ensonga yabadde eri ku levo ndala si bwe kiri? Kakati Allah bwajja n'atugamba nti Ibrahim bwe yagamba taata we n'agamba n'abantu be yani bye yatumwamu ng'ate taata we n'ekitundu ku bantu bye yatumwamu, wabaawo meseji ey'enjawulo Allah gy'awa omuntu ali blessed n'enzikiriza ennungi era wabaawo okusomesa n'okujjukiza ono akyatawaana n'enzikiriza enki n'enzikiriza embi. Meseji ki? Nti bannabbi bwe baabanga batuusa obubaka eri abantu baabwe ate bano ab'oku lusegere nabo baabawangamu ekyenkizo nam ekyo kimu. Ekyokubiri, meseji eyo bagiyimirirangako ne bagituusa ku bantu baabwe bennyini nnyini era ekyo tekyatwalibwanga mu bunnaddiini era Allah takibalira mu busiiwuufu bw'empisa. Kitegerekese idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, mu aya endala idh qala li abihi wa qaumihi, Ibrahim bwe yagamba taata we n'agamba n'abantu be. N'agamba naki? N'abantu be. Abagamba ki? Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, nina ebintu ebinnemye okutegeera, nina ebbumba lyendaba ng'omu ku batonde yawaayo obudde n'alibumbamu ebibumbe bino n'abiteekako amaaso n'emikono naki naki naki